0: Bună dimineața, Sergio.
1: Da.
0: Ei, deci o să ajungi la ce ajungi.
1: Yeah,
0: that's my fault. Hey, you should call 10-10, give me one.